0: do dia so. Adan.
1: Ene de me wie yabo. Doctor Simenya hepatitis B.
0: Ene na wonti o hine yire. Doctor Agosia dia ya. Wo wo power specialist Eba Hospital nka. Ei, ye dia wo sanya binie. Wo je hepatitis. Aye resa ho award nkwan krun. Na se bibidru fo kwa kanse. Wo no na je hepatitis award. Wo je TB wo America ni UK abrochimem. Na kaso je ne kwa.
1: Sa.
0: Na fatally va mo fraye don.

0: sisan wa brabo. Ebi so wani inquire na onam no nokse na create ama no ho. So no create ama wa sisan wa brabo. Sisan wa brabo. Because once the sa obi sisan ma. This is sanan kwa fuye den empowersem. Hey, obi ho ya baba wa now. Obe me bi o be ba na brabo mu biala odi on peno. Odi on peno. Odi on peno. Obe ya brewa. I say because e obi na ya ama wa ya kwa. Ba na ntisa. One na create ma ho. One na create ma ho.
1: Yes.
0: Obu ho adwuma okoya adwuma we
2: akwa na so
0: we we mean ya obenye obenye pehin wa ye pehin fasia na ye pehin o fi o ni she atin kolade ba ba sene no se wu no kretia ma ho a
1: yes
0: sawa brabo
1: amen
0: se sawa brabo
1: amen
0: na enyo man koyie e na wuti e preach no sawa brabo
1: amen
0: me ntine mu sala me kas a me de na mpe na me ye me ho ade ba ku bia ye ya me ha me e obi o ye perfect wa adwuma mu bu ho ye perfect wa wale mu o si amen men tira ma be ma bi ngum kwasea o si amen tira ma madwuma wi ankasa manim nti adwuma bi o be komu bia diketekete bi wo je adwuma no ho that open kwa ye dia ma wo ankasa wo se adwuma na uja e na okoye bi se wo kwa konye bi ne wo kwa tire hwe business man 1 year 2 years na wo ye adwuma ye tu ankasa no kete kwa ye so ma wo ho a se sawa brabo
1: amen
0: na ba di shira wo
1: amen
0: men tira mu sa men ka se bi dia obi ntumi sha me so uko tira wale as na ka so obi ntumi sha me so a wale be gu because uko wale a ese wo be som
1: Jesus
0: uko wale ka se wo be ye strong no

0: bipe so bipe si dan oto protono ma ji woni sem oto protono protono okonya protono me faso be fini sem on obi mo no bia si dan wo so woni sika so at the court e wele say no be si she sa dia na ma no be bu na dan wo Jesus Christ
1: amen fa yeko
0: naturally
2: no odi aho die pi be firi ho akọ
0: amen
1: amen
0: asi action no ya wo be som no no be ya kwa no action no say o wele say o kwa say o yi wo fi kwa ye ni mu a

0: Amen.
1: Papa kwaje.
0: Ya.
1: Mbacho kasa mame.
0: Praise the Lord.
1: Papa ba.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Upasume ya debia. Se unhu munu ya dutu kwa smu. Happy.
1: Jesus.
0: Adi inti sovu. Se uwa ubo bra utungu. Anase sebi omia ya ye mkula anu. Ya shi se dana mkula ye eti ya ne ya. Adi inti. Eviabo. Na ubiye suno. Se ko ebi ako. Vem fuma echi ya bebi esku iwe efe. Esku iwe echi. Na wako apa. Uba ya anu.
2: Asempa FM.
0: Kwa sifise uya kulenti. Uni anu yede. Unishika eso yede oku nemo senei nasi nyemye humobo nuwa muwe nyi nasi obetan kwa sumu sama humo di waya kwa ubeda wadano no